Sane janten dados lantaran titiange pacang manggih kasunyatan.

Kambengan punike incepang deg-degang kayune manut ring tutur.

selanggah langiane ngode yukti kewentenan palungguh Joko Ridewa kadhe mangkin sepunika adur dipun mate.